vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

surplus sequo de sixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificore quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui aeternam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.